Sugeng siang pamirsa, sugeng pepanggihan malih wonten acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Dinten menika dinten Sabtu Legi tanggal 21 Agustus 2016. Tanggal Jawi ini pun tanggal 18 nggih 1900. Dene tanggal hijrahipun tanggal 8 Rabiul Awal 1928. Wukunipun pamirsa Sahabat Budaya iye menika madang kulon nggih. Dene dinten menika dinten Sabtu Legi kula Mbak Titik Kusumawadani sowan malih wonten ngersa panjenengan sedoyo. Mugi-mugi panjenengan sedoyo nggih ing dinten menika pinaringan kesehatan nggih. Lajeng kebahagiaan lan ugi saged lancar menapa ingkang dipun tindakaken. Kula ugi Mbak Titi Kusumawadani boten kesupen ngaturaken sugeng rahayu pambagyo dhateng panjenengan sedaya. Lah nggih, sanget bingah raos ing manah kula pamirsa Sahabat Budaya saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi kita saged sesarengan mangke ngantos jam kalih nggih. Pramila monggo ingkang mangke badhe gabung kersa telepon wonten 08 100 000 nggih. Menawi panjenengan telepon mangke saged mundhut tembang lan ugi silaturahmi dumateng kanca-kanca panjenengan, sederek panjenengan, keluarga panjenengan ugi lan ugi saged kagem pribadi piyambak. Nggih. Pamirsa Sahabat Budaya, mugi-mugi nggih saking semangat lan aspirasi saking panjenengan sedoyo nggih saged nuwahaken semangat kula Mbak Titi Kusumawadani ugi kangge ningkataken acara nggih Sahabat Budaya Jawi Pro Sekawan RRI Makassar nggih sarto ugi menapa nggih saged tansah nguri-uri sejarah lan ugi kabudayan Jawi. Pamirsa Sahabat Budaya, kawitan sesarengan kula lan panjenengan kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan. Nggih, sinambi panjenengan ingkang sak mangke sampun monitor nggih, monggo sinambi midhangetaken tembang Jawi lan ugi saged midhangetaken menapa kabudayan Jawi ing siang menika ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Pamirsa Sahabat Budaya, monggo kita midhangetaken rumiyin tembang menika nggih.

Inci pemirsa sahabat budaya, kalau wau tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan. Terus pundi sak mangke nggih kawontenan cuaca ing Makassar sak mangke sampun nggih kados biasanipun nggih benter-benter nanging boten benter sanget. Kagem panjenengan ingkang sak mangke tindakan nggih nite kendaraan mobil sampun kesupen monggo dipun padosi channel FM sangang doso kali koma gangsal pro sekawan RRI Makassar ini sobat sakit ini sesarangan wonten ing acara sahabat tak budaya Jawi siang meniko ini sesarangan kalian kulo Mbak Titi Kusuma Wardani pamirsa sahabat budaya Gunung Talang Gunung Sumbing nyong sing berjuang wong liyo sing nyanding bek ngiwo ya ngiwo ora susah nengen sing lunga ya lunga ora susah kangen. Nah menika parian inji amargi pamirsa sahabat budaya basa Jawi menika kata sangat tinggi kata versinipun menawi dipun etang-etang menika ratusan lho inji ya salah satunggalipun nggih menika kalau wau basa parian nggih dados basa parian menika nggih menapa wonten kata versine pun ugi wonten parian versi namung kalih bait wonten parian ingkang versine pun sekawan bait nggih nanging ingkang kata-kata nggih menika menapa sekawan bait nggih to nanging menawi ingkang kalih bait nggih saged kados to nama gelang ana Borobudur nek ora disayang ya wis mundur. Nah menika namung kalih bait menawi ingkang remen parian monggo pamirsa sahabat budaya saged nelpon nggih lajeng panjenengan ngeparian wonten beriki ye wonten perus kawan RRI Makassar kagem sinten parianipun saged dipun ngendikaaken kagem sinten ye to ye pamirsa sahabat budaya panci acara menika sahabat budaya khusus kangge basa Jawi menika ngaturaken kabudayan sejarah ugi ingkang wonten kaitanipun budaya Jawi nggih dados menawi panjenengan menika kagungan seserpan-seserpan nggih menapa pitutur-pitutur ingkang wonten kaitanipun kabudayan Jawi monggo saged dipun kinten wonten SMS saged pamirsa nggih wonten 08 sekawan 00 songo kalih gangsal 0 mangke menawi sampun dipun SMS wonten mriki saged Mbak Titik waosaken nggih saking sinten ingkang sampun menapa kintun seserpan kala wau iki pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken tembang malih mugi-mugi wonten make ingkang badhe nelpon Mbak Titik tenggo teleponipun nggih. Menika tembang nemen pol menika pamirsa, nemen nanging pol.

0: pinter teman-teman.
1: Jee, jadi pamer sahaja budaya. Mugi-mugi panjenengan setuju semangat ini siang menikung. Jee, lambat itu ikut semua warta ini. Tambah semangat mengenai penjagaan telepon. Monggo. Oh iya. Kalau ben menikah sedaya paguyuban Jawa ingkang wonten ing forum komunikasi paguyuban masyarakat Jawa menikah mboten menapa iya. Ketinggalan ugi iya. Memperingati ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 18 setunggal upamiyarsa lan panggenanipun wonten pundi wonten Pantai Biru gayeng sangat pamiyarsa rame nggih guyub rukun nggih amargi senajan menika menapa ugi ngangge upacara nggih sinasa upacaranipun nggih wong jenenge latihane mung sedina. Nanging ugi semarak pamiyarsa nggih tertib. Lomba-lomba nipun ugi kathah nggih. Monggo panjenengan ingkang sak mangke nembe layah-layah wonten dalem nggih. Lan midhangetaken pro sekawan RRI Makassar FM Sandoso Kaliko Makassar. Monggo sampun kusupeni nggih. Kangge gabung wonten ing acara menika nggih lan mangke saged silaturahmi kalian sedherek-sedherek kanca-kanca panjenengan sedoyo. Pamirsa sahabat budaya. Bapak Wijoyo menika ngendika, dadya gedhe kang ora ngebot-boti. Dadya sentosa kang ora gawe wedi. Dadya lancip kang ora nglarani. Dadya landhep kang ora natoni. Dadya sugih kang ora gawe mitunani. Dadya pinunjul kang ora gawe meri. Dadya sumunar kang ora gawe nyulapi. Meneping manah tentreming rasa, ngudi legawaning ati, nerima ing pepesten. Menika ngendikanipun Bapak Wijoyo, nggih. Panci pamirsa nggih, menika menawi dados tiang ingkang sampun sentosa gesangipun nggih sampun dadosaken wedi nggih, wedine tiang sanes. Sing ora sentosa mobil mengatakan nggih dados lancip kang ora nglarani dados lancip piso nek lancip nggih to sing penting aja nganti nglarani wong liya ngaten dadi landhep kan ora natoni menika ingkang saged mbabaraken menika Bapak Wijoyo lho nggih. Seserpanipun nggih sae ngemu pitutur ngemu wigati nggih to. Nggih pamirsa sahabat budaya mugi-mugi saking semangat lan aspirasi panjenengan sedaya nggih acara sahabat budaya sak mangke menika saged panjenengan tresnani nggih to. Nggih sinten malih lho sing ngertresnani menawi mboten kita sedaya. Oh nggih mangke kula ugi badhe nyenggol kanca-kanca sederek-sederek pamirsa sahabat budaya ingkang wonten pundi-pundi ingkang kula ben sampun gabung nggih lan

Ci, fammi alzare sapere più di te, che ti spondi capo ripone. Ti sei monitor a c'era manico, oggi. Mucchi mucchi che mi avanti, fammi alzare sapere più di te. Oggi, capo di te, c'è il manico, panci sampun. Kondang pamirsa sahabat budaya ngerembokong ye anggadai nilai ageng engkang agung saking sisi moralitas ye. Sisi moralitas mengge tata krama wong Jawa ye ta tetes moralitas menika ye tetep kemawon kedadipun menapa ye akeni ye minangka tonggak kabudayan ingkang penting amargi nggih boten kemawon saged dipun tingali saking sisi psikologis nggih saking batin nggih lan ugi historisipun sejarahipun ananging nggih mujudaken menapa nggih cerminan sikap nggih lan perilaku budaya ingkang kacakup sedayanipun. Dados kebudayaan Jawi menika ugi kedah dipun uri-uri pamirsa sahabat budaya. Kedah tetep kita jagi dipun rembakaken nggih sinasa panjenengan sedaya menika nggih sebagian ageng nggih perantauan nanging ya kedah sampun ical kabudayan jawinipun sampun menapa ngicalaken ya kabudayan jawinipun ya amargi kedah emut dateng menapa ya dateng tanah kelahiran kita tanah Jawi. Iye pamirsa sahabat budaya kula badhe nyenggol rumiyin ya ingkang saking tepih rumin pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Palopo nggih Pak Suharman sugeng siang Pak Suharman nggih terus pundi kabaripun menika Palopo mugi-mugi nggih tasih bentar Palopo saiki iki panen apa to nggih jagung menapa menapa oh duren nggih mbok pilih. Saking Ibu Manuhara ugi nggih ingkang wonten Malangke lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Isnaini ingkang wonten Bune-Bune nggih kalian Ibu Wahyuni ingkang wonten Bune-Bune mugi-mugi kemawon nggih kathah sedherek Bune-Bune ingkang sak mangke monitor nggih Pak Isnaini mugi-mugi kemawon. Lajeng ugi ingkang wonten Polman, waduh. Ingkang wonten Polman, selamat siang, sugeng siang Mas Reski. Lajeng Pak Irfan nggih. Lajeng Opu Marang, Mas Bobi. Lajeng ugi kagem Pak Kamis nggih. Ingkang wonten Polman. Kata ugi sanesipun ingkang wonten Polman nggih ingkang mboten kacatet kolomben menika. Lajeng ugi kula badhe nyenggol ingkang wonten Pinrang nggih Pak Yanto. Lajeng Ibu Pak Jidan nggih. Pak Jidan lajeng ugi Mas Tikno nggih. Saking Pinrang kula lajeng badhe nyenggol ingkang wonten Belawa Wajo Opu Amran. Sugeng siang Opu, dos pundi kabaripun sehat ya? Belawa Wajo gimana ini? Masih ada duriannya enggak nih? Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajo nggih. Lajeng Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba. Deng Topo ingkang wonten Jene Punto, Pak Basir ingkang wonten Kabupaten Pune. Oh nggih. Lajeng ingkang tebih sangat malih nggih ingkang wonten Bengkulu. Pak Nurwan, sugeng siang Pak Nurman. Terus pun di Bengkulu kabaripun. Monggo sesarengan wonten Perus Kawanara di Makassar nggih. Monggo kula aturi midhangetaken tembang menika.

Iya, kalau awam ini kau kalah tembang, iya. Engkang sampun kulo senggol. Mugi-mugi keperanan penggalipun. Iya, soalipun iya pamer sahabat budaya. Menawi midang ataken tembang-tembang Jawi. Apa mana iya, nek sing enak ngaten iya suarane. Pasti iya toh. Wes, sinambi layah-layah. Mesti ini pun iya. Menapa iya? Kemutan, kemutan tanah Jawa mboten, kemutan tanah kelahiran, kemutan kenangan-kenangan nih gitu. Menapa malih nggih tembang Jawi menika kathah ngemu werdi wonten filosofi nipun nggih. Nah, pamirsa kula sakmangke badhe nyenggol malih inggih kagem kanca-kanca sedherek pamirsa sahabat budaya sedaya ingkang wonten Wanakrama Wanamulya Wanakrama Surabaya nggih ingkang saking Wanamulya Mbak Yayu Mas Haryanto. Yeh, lajeng ugi ingkang wonten Samarinda, Abang Tito, yeh. Mudah-mudahan yeh, Abang Tito yeh, monitor. Jari ini sih sering monitor, yeh, menaik SMS, ngaten. Lajeng kagem Pak Ardiansah, Pak Ardiansah ini kok wonten Kodingareng, yeh. Sugeng siang. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih sing adoh. Oh nggih ingkang wonten gua nggih. Ingkang wonten gua menika kata ugi kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang nggih. Lajeng wonten Buntu Numpu Pak Pipisono, ye. Oh ye, sak mangke kula badhe nyenggol malih ingkang wonten Pare-Pare, oh ye. Pare-Pare, kagem Pare-Pare menika Mbak Rahmi, ye. Sugeng ya Mbak Rahmi, ye. Kok ora nelpon meneh iki. Lajeng Ibu Marni lan ugi Pak Rahman nggih menika wonten Pare-Pare. Lajeng ingkang wonten Pangkep Pak Aji kalian Pak Slamet ugi nggih Pak Slamet ugi wonten ingkang wonten Pare-Pare nggih. Lajeng ingkang wonten Maros nggih Pak Mustawa ingkang wonten Maros. Lajeng Bu Rastita ugi ingkang wonten Patalasang nggih Takalar lan Ibu Ira ingkang wonten Patalasang nggih menika rumiyin mangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar nggih monggo dipun midhangetaken.

Iji, pamit sahabat budaya. Kulo amargi kalau wau sampun nyenggol. Pamirsa sahabat budaya ingkang wonten luar Makassar inggih. Samangke kula badhe nyenggol ingkang wonten Gua Malino lan ugi Makassar inggih. Kagem Pak Muhadi ingkang wonten Parang Luwe, lajeng Pak Mardani ingkang wonten Bonto Sungguh. Ugi kagem Mas Wagio ingkang wonten Sungguh Binasa nggih. Pak Gito ingkang wonten Malino, Pak Asari ingkang wonten Bontolangi nggih. Nggih. Kula nggih pikantuk SMS nggih. Menika kasunyatan menika Pak Wagimin ingkang wonten Lampung menika ugi monitor acara Sahabat Budaya Jawi saking Pros kawan RRI Makassar. Oh iya, matur nuwun iya Pak Wagimin. Aduh-aduh Lampung iya tebih lo iya. Nangin iya tebih mali Bengkulu mbak beli iya. Lajeng kula mangke, sak mangke badhe nyenggol ing kawontenan Makassar iya. Neng wonten Makassar menuh kata sangat menika ingkang sampun dados pamirsa sahabat budaya iya. Kulo badhe nyenggol Mbah Giman ingkang wonten Antang. Nggih, sugeng siang Mbah Giman, nggih. Lajeng kagem Pak Slamet kekalipun ingkang wonten Sungai Pareman lan ugi ingkang wonten Kapasa, nggih. Kagem Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawakaraeng, nggih. Lajeng Ibu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa, nggih. Lajeng kagem Pak Harno ingkang wonten Jalan Raja Wali nggih. Lajeng kula ugi badhe nyenggol Pak Parto Pramono ingkang wonten BTP. Piye kabare Pak Parto Pramono nggih, sehat nggih? Sehat kabeh pasti. Kagem ingkang wonten Ablam nggih Mas Araudio. Terus pundi kabaripun? Lajeng ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Oh nggih Mbak Ani ingkang wonten Gunung Lokon. Lajeng ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Kagem Mbak Mira ingkang wonten Todopolis Doso nggih. Lajeng kagem Mas Heri ugi Mas Junaidi. Oh nggih, Mas Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng wonten ingkang wonten Jalan Gagak ugi nggih Mas Karimin. Oh, sanes Pak Karmin. Ingkang wonten Jalan Gagak Pak Karmin. Ingkang wonten Sudiang menika Pak Karnawi. Oh nggih. Nggih, menika rumiyin ingkang kula senggol mangke sak lajengipun kula senggol malih ingkang sanesipun nggih. Monggo dipun midhangetaken tembang menika. Pamirsa sahabat budaya, monggo sesarengan kita midhangetaken.

Pamirsa Sobat Budaya, samangke betulipun sambung setengah kali nggih. Tasih 30 menit malih sesarengan. Kula badhe tuku sama wartan di kanan panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan samangke tasih monitor nggih FM 100.3 Pro sekawan RRI Makassar. Pamirsa kula badhe nglajengaken rumiyin nggih. Ninggal konco-konco sederek pamirsa. Nggih, sahabat budaya nggih ingkang tasih wonten Makassar nggih. Kagem Pak Sutresno ingkang wonten Kandia, lajeng ugi kagem Pak Jupri ngawonten Jalan Bung. Kagem konco-konco ingkang wonten FKPMG Sulsel nggih, sugeng siang sedayanipun, sehat sedayanipun. Lajeng kagem Pak Junaidi ingkang wonten Jalan Nuri nggih. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih Pak. Oh nggih wonten Pak Prono menika wonten yang sungguh minasa tasih wonten nggih. Pak Mujianto ingkang wonten Jalan Bajigau. Oh nggih Mbak Hendrik ingkang wonten Malengkeri. Sugeng siang Mbak Hendrik dan sebentar kabaripun nggih. Lajeng kagem Mas Muhadi ingkang wonten Parangluwe. Ugi kagem Mas Bambang ingkang wonten Medan nggih. Mas Bambang yang wonten Medan menika kadosipun nggih jaringanipun nggih biasanipun menyae pasti nilpun menika. Kagem Pak Lukman ingkang wonten Mangga Tiga nggih. Lajeng ugi Mbak Yayu ingkang wonten Malengkeri. Terus menti kabaripun sedayanipun nggih. Lajeng ugi kagem konco-konco sederek Jawi ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut nggih sedayanipun. Pamirsa sahabat budaya nggih sedaya kagem pamirsa ingkang wonten Makassar sanesipun ingkang dereng kula sebataken nggih. Monggo kita mejangetaken tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi keperanan penggalipun nggih.

pamiyatsasaba budaya. Inji panci inggih gesang menika wonten wayahipun susah, ugi wonten wayahipun bingah nggih. Dados ana wayah susah uga ana wayah bungah. Aja sok ngatur nggih amargi kekajenganipun ingkang Maha Kuwasa nggih. Dados kita nggih panci nate kesandung kepidak dipuntampi kanthi manah ingkang sumeleh lan legowo. Nggih sinten ngertos kanthi sumeleh lajeng ati menika saged ndamel ayem lan tentrem. Nggih, panci nek awake dhewe menika isih diparingi urip nganti tekan wektu sakmene menika nggih. Tegese nggih jelas Gusti Allah menika tesih maringi kesempatan kangge menapa nggih ngelampai tumindak ingkang becik lan ugi laku ingkang sae.

Pamirsa, sahabat budaya yang pun dikemawon, jemputan keraos singgi, padahalipun kantun wolung menit mali. Aduh, mboten kraos nggih sedatosipun tasik kepengin sesarengan mangke setunggal jaman malih. Iye pamirsa sahabat budaya Mbak Titi kusumawadani kepaksa nyuwun pamit saking ngeca panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon nggih menapa ingkang sampun kula aturaken ing siang menika dhateng panjenengan sedaya nggih ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi wonten manfaatipun kagem panjenengan lan ugi saged ndamel kelipuring penggalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tasah tresnani acara menika. Menawi wonten kelenta-kelentu atur kula Mbak Titi Kusumawardani nyuwun guing pangaksami nggih. Pamirsa nanging sadheningipun mangke menika tuntas acaranipun kula badhe ngaturaken tembang kagem panjenengan nggih minangka atur pamit kula Mbak Titi Kusumawardani. Nggih sepisan malih nyuwun pamit saking ngersa panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.